odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúsmev.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Leto na maximum.
1: Yeah.

0: viem.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Náš, Samko náš sa vrátil z Talánska, ako sa hovorí.
1: Dobrý deň, želať všetkým poslucháčom.
0: A už som čakal, či budeš mať talianský prízvuk, alebo nie.
1: Ja vás všetkých pozdravovať, ty mi máš čo rozprávať, Oliver.
0: Berieš stále Slovensko ako svoj domov?
1: Ja už nepoznať Slovensko ako domov, ja už poznám ako krajina, ktorej je prechodné bydlisko.
0: A páči sa ti táto krajina ako prechodné bydlisko?
1: Ja mám rád Slovensko. Veľa spoločného. My variť z múka ako cestovina. Vy variť z múka ako halušky. To by dobre tiež.
0: A páčia sa ti ľudia na Slovensku? Napríklad posluchači Európy 2.
1: Na Slovensku veľmi pekná ľudia. Veľmi pekná ľudia, hlavne keď plasticky upravená. Ja prechádzať po Bratislave, ja mám pocit, že byť v múzeu voskových figúry.
0: Zuzana Kučerenko sa ti páči?
1: To ja neviem, kto byť, ale určite byť upravená, keď ale má známe meno.
0: Krásne.
1: Upravená. A vieš to, ty nepoznať, že či nefotiť náhodou zo sochou, onej nejakej
0: známej.
1: Áno, a buď slobody, no.

0: ranná show na Európe 2, je to s vami, dobré ránko, je takto v pondelok a špeciálne vysielanie, no špeciálne, nie klasické, ale špeciálne pre nás, bo opäť sme pokope ranná show Sketch Bros, tak ako nás poznáte, Oliver a Samo.
1: A možno máte taký pocit aj vy, keď sa vrátite niekde z dovolenky, z nejakého výletu, že máte pocit, že ste zmeškali realitu, takú možno aj slovenskú realitu, možno aj realitu v práci a že neviete, či už nie ste pozadu, ako keď vyjdete z basy, hej, a dlho vlastne ste v tej base a nakoniec sa neviete prispôsobiť do toho reálneho života.
0: Áno.
1: Tak sa teda pýtam, Oliver, či ma vieš tak uviesť do deja a povedať mi, ako sa majú v jednoduchosti naši poslucháči.
0: Môžem ti povedať iba jednu vec, ktorú ako keby zmeškal si toho dosť, tak ti poviem, ale môže si to vypočuť v aplikácii Rejo.
1: Ale
0: celú rannú show z celého minulého týždňa.
1: Tak akože dobre, ano. Dobre, ja to skúsim dobehnúť, ale na dnešok môžeš mi to dať kľudne ako hádanka, že niečo sa stalo,
0: aha, alebo okay,
1: že ja budem musieť uhádnuť, že čo,
0: dobre,
1: alebo mi povieš naozaj, že čo bol taký,
0: dám
1: čo,
0: ti sa, náčuch,
1: čo je nové.
0: Dám ti náčuch a ľudia ti môžu pomôcť. Na WhatsApp 0905 030 090. Ty si bol kde?
1: Taliansko.
0: Áno. A naši posluchači sú ochotní ísť kde?
1: Všade. Podľa mňa naši posluchači sú takí ako šialení, ako my.
0: Áno. A v podstate niečo podobné sme aj v ranej show vymysleli. Asi vo štvrtok.
1: Ale
0: a ozval sa nám jeden posluchač, že on sadne do auta a pôjde do Talianska.
1: Čo?
0: Tam, kde si ty.
1: Čo?
0: A on šiel do Talianska niekde tam, kde si ty. A už sa neozval. Mali sme to dohodnuté.
1: To vážne?
0: Že ťa ide prekvapiť.
1: To vážne?
0: Že ty si privítal mňa stripterkou, keď som sa vrátil z dovolenky.
1: Aha, áno.
0: Takže my ťa privítame priamo tam.
1: Wow!
0: A už...
1: A on je nezvestný.
0: Nezvestný.
1: A volal si políciu?
0: No nie, ja sa skôr pýtam teba.
1: OK.
0: Čo si s ním urobil? Lebo mal tam namierené možnosť so svojou ženou. Tak sa pýtam, že čo si urobil?
1: To je fakt nepríjemná situácia, že človek strávi víkend vo vypočúvačke na polícii za to, že v kufri má niečo podozrivé. A teraz ešte Oliver to vyťahne pre celé Slovensko. Vieš čo, toto fakt. Ďakujem krásne.

0: Country Girl od Marka Dana a Raimonda, absolútna novinka u nás v rannej show na Európe 2. Ja sa pýtam.
1: To bude otázka.
0: Ako
1: včera
0: sa
1: pripravte.
0: Ty máš...
1: Je toto nejaká novinka, ktorá je v plnej liste?
0: Ty máš...
1: Ale dobre. To ako keď sa niekoho spýta, že čo je nové. Nič. Čo, ty vieš vôbec, čo je staré?
0: Ako sa ty máš... To bola táto skladba, ty.
1: Počkaj, ja som to tam počul. To je iba náhoda, alebo naozaj tam je počuť na začiatku?
0: Naozaj by to malo byť počuť na začiatku. Stejce, okay. Ktorá zaznie už o chvíľku v našom playliste na Európe 2.
1: Tak teda ostaňte s nami a počúvajte, či tam počujete.
2: Počasie.
1: Olivera ako spieva, ako sa máš,
0: ako sa máš.
1: Ideme na počasie, pondelkové počasie, prevažne polooblačné, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť. Na severe miestami prehánky, výnimočne búrky a najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Nové Vengre. Súťaže. Zábava. Fresh infošky. Články. Videá. Podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
5: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
6: Celé leto na maximum.

0: Nova. Playing the hottest hits. Is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: Wiz Khalifa MGK. U nás v rannej show. Dobré ránko. Dobré ránko v plnej zostave, dobré ránko Samko, dobré ránko poslucháči.
1: Dobré ráno, milí moji krásni poslucháči.
0: Jedna z takých vecí, čo sa udiala minulý týždeň, keď si tu nebol, bolo, že každé ráno o 6.30 na miesto rannej kajičky sme si dali niečo, čo majú všetci radi. A výnimočne, takže ťa chceme privítať.
1: Áno.
0: By som to urobil opäť a to je čo? Ranná...
1: Počkaj.
0: Švachtanica.
1: To naozaj?
0: To naozaj.
1: To sa deje práve teraz?
0: Práve teraz prichádza ranná búchalica do éteru Európy 2.
1: Štipni ma. Štipni ma, či sa mi nesníva. Čo? Da, nie, nie do vajec.
0: Prepač. Prepač.
1: Ty si sa fakt nezmenil na ten týždeň.
0: Dámy a páni, dobré ránko.
1: Dobré ráno.
0: Pre vás to znamená to, že vás chceme opäť vidieť a chceme vidieť, ako miniete celú vodu do odstrekovačov v refréne a na WhatsApp 0905 030 090 nám to môžete poslať, natočiť sa.
1: Dúfam, že mi pri refréne vypadnú z brucha.
0: To sa ty neboj. A ideme.

0: na mňa tešila, alebo čo?
1: Áno, áno, áno, aby si videl, že toto je naozaj stará realita u nás na Európe 2 v rannej show Sketch Bros. Olivera Samo konečne pri mikrofóne.
2: A nehovor mi, že toto nie sú zremixované sliepky, čo práve počúvame.
1: My sme sa minulý týždeň takto spoločne naučili so všetkými poslucháčmi, že do každej rannej búchalice je nové pravidlo. A to je to, že v rannej búchalici musí zaznieť jednoslovné spojenie kdekoľvek, kde to naši posluchači uznajú za vhodné. A to je, a to spočíva v tom, líže mamka, líže tatko, líže samková mamka, líže celá rodina, chutí im zmrzlina. A uvidíš to, že ľudia to teraz do refrénu budú krásne dávať.
2: OK, tak poďte nahrať hlasovky. Čakám na to. Ukážte mi, ako to tu vyzeralo celý týždeň.

0: ukážte mi jedno jediné rádio na Slovensku, ktoré môže pustiť zremixované zarezávanie sliepok, ktorému fandia a kričia, nerobte jej to ďalšie sliepky, a do toho je tam kôň a kričiaca Miša Vrábová. A ten song vlastne ani nemá meno.
1: A toto je ranná show na Európe 2. Dobré ránko.
0: Tak to si ma nakopol správnym smerom. Ja vám to teda vrátim niečím pekným dnes.

0: Yeah. Back for you, u nás na Európe 2, 6 hodín, 47 minút, my sa ideme pozrieť, ako bude vyzerať dnešný deň, ak sa možno pýtate, či dnes bude teplo, či po práci sa oplatí ísť niekam na kúpalisko, tak odpoveď zaznie teraz. Počasie. Prevažne polooblačno, dnes na severe a východe Slovenska prechodne veľká oblačnosť, o nedele na severe miestami prehánky alebo výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota dnes 27 až 32 príjemných stupňov Celzia a na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov Celzia. No a dnes po obede, po práci alebo možno aj počas práce sa možno niekomu podarí dostať nielen na kúpalisko, ale aj na cestu okolo sveta, napríklad, pretože hrá sa o 46 tisíc.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
6: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde sa počkáte až hodinu. Na viazde do Prešova z Kapušian 20 minút. Na viazde do Košíc z Košických Holšien rovnako. Nehoda pred Komárnom v smere z Hurbanova a za Nižnou v smere do Podbiela. Rátajte aj so zdržaním. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu.
8: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

Pokračujeme v dobrej hudbe u nás v rannej show na Európe 2 a prišla nám tu požiadavka. Nezhrali by ste prosím Shakiru a Burna Boy. Nech sa vám páči, priatelia. Toto je pre vás skladba, ktorá sa volá...

0: Je tu 7 hodinka rannej show a ja som vám sľúbil, že za rannú búchalicu, za to, že ste ma dobre nakopli, nakopnem aj vás. Ale nakopneme vás spoločne, pretože s Oliverom sme sa práve teraz dohodli, že by sme hľadali niekoho do party. Že by sa stal na chvíľku vedúcim nášho vysielania.
1: OK.
0: Hej. Ako podľa mňa, toto môže byť, že veľká zábava. Môže to byť aj veľký problém. Ale budete mať plnú moc nad tým, čo sa udeje vo vysielaní.
1: To je dosť dobrý.
0: Európy 2.
1: To je dosť dobrý nápad, mne sa to páči, keď sme sa o tom bavili. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo.
0: A napíšte napríklad som boss.
1: OK, hej. Som boss, môže
0: aby,
1: byť.
0: Aby sme vedeli, že ste taký dominantný typ. Toto sa udeje v tejto hodine rannej show už o 7.30. Ostaňte s nami, zatiaľ ideme dobre hrať.

0: Viro Vilo rozdrobil v Taliansku. Samo asi nebudú, nie si úplne nadšený, že teraz toto idem povedať.
1: Aby ste chápali, ja poviem niečo súkromne Oliverovi a on to hodí do éteru. Hodí ma cez palubu.
0: O tom je ranná show, že
1: o tom si ty.
0: Tu nie sú žiadne tajnosti, tu ide všetko na mikrofón.
1: Okay.
0: Teraz mi rozprával samo rôzne príbehy z Talianska, ako boli na dovolenke, čo všetko sa tam udialo. A jeden príbeh tak ako utkvel mi v pamäti a toto je podľa mňa dobre povedať. Lebo to je aj taká informácia, ktorá môže pomôcť mnohým mamičkám v okolí.
1: OK, áno, máš pravdu.
0: A zároveň je to takový milý príbeh.
1: No je to o tom, že existujú automaty, čo sú teda evidentný podvod. Mm-hmm. Je to ako 100% podvod.
0: 100% nie, 99.
1: Dobre, 99% podvod, tak. Tak, správne. Ty si môj právnik.
0: Tak,
1: ty si diablov advokát. Dávaš pozor na to, ako to poviem.
0: A všetko, čo sa tu povie, je čistá fikcia.
1: Sú to automaty na plyšáky, ktoré väčšinou poznáte, taká ruka mechanická a máte si chytiť toho plyšáka to vyťahne hore, akurát, že to nevyťahne hore, lebo tá mechanická ruka je naschvál spravená slabo, aby toho plyšáka pustila.
0: Hej.
1: Poznáme to.
0: Áno.
1: Väčšinou z dovoleniek. No a teraz, my sme sa tak postavili s mojou ženou k tomu automatu a pozeráme, lebo ju to skoro tiež chytilo a ja jej vravím, to je podvod. A ona, nie, to nie je podvod, čak naozaj si tam ideme uloviť plyšaka. Je to podvod, pozeraj. A tam bol chlapec, ktorý tam hádzal mince, hodil tam asi 20 minci a my sme sa smiali, že pozri. A on teraz si myslí, že je to stále, nie je to podvod, takže sa mu darí tak tam hodiť ďalšiu mincu. Lenže zrazu sa nám tak akože sklesla tá naša vtipná nálada, keď sme tam zbadali mamičku, ktorá chcela pre svoje dieťa, asi tak 7-ročné, vybojovať loptu. Mm. A bol automat s loptami vedľa a bola tam mamička, ktorá sa snažila a hádzala tie svoje peniažky, vytiahla tú veľkú peňaženku. Chcela potešiť to dieťa a bolo vidno, že je strašne milá. Že chce pre to svoje dieťa vybojovať tú loptu. Tak si predstav, že my sme si povedali, že dosť, necháme ju podľahnuť tomuto detskému hazardu.
0: A nemuseli ste jej kradnúť peňaženku a utiesť pred ňou.
1: Okradli, chlapca sme zbili.
0: No povedz si, Robo, teraz si to nejde až tak zúzale, ja to musím povedať.
1: Dobre,
0: Robo, si ten krásny vilovský čin. Ty si sa zobral so svojou ženou.
1: Vilo rozdrobil.
0: A išli ste spolu do vedľajšieho stánku, ktorý bol hneď oproti, a tam ste kúpili jednak jednej rovnakú loptu za 5 eur a doniesli ste u tejto mamičke, že prosím vás, nehrajte tu. Prehráte tú celú výplatu. Tu máte loptu pre vášho syna. A potešili ste tak cudzieho človeka, cudzieho chlapca. A to je veľmi pekné.
1: Chlapček bol extrémne šťastný. Až tak, že povedal, že nechce byť so svojou mamou a odišiel s nami domov.
0: A to je on, čau. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Priznám, že ma extrémne nakopáva táto hudba, ktorú dnes dávame z Európy 2, 7.17. A ja verím, že to máte takto aj vy. No a ak nie, tak len tak trošku prezradím, ano, že o chvíľku to bude len vo vašich rukách.
1: Budete boss vysielania, alebo boska, môže byť tak, že boska. Ak by ste chceli prevziať vysielanie na Európe 2, tak to poprvýkrát v histórii Európy 2, tak sa nám ozvite na WhatsApp 0905 030 090 s heslom Som boss.
0: No a ja som zvedavý, kto bude náš nový šéf. A na ako dlho.
1: Tak.
0: Počasie. Ideme sa pozrieť na počasie.
1: Dnes je prevažne jasno až polooblačno. Na severa východe prechodne až veľká oblačnosť. Sem tam miestami prehánky a výnimočné búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32. A na sever, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov Celzia.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Jeden. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Telefón? Megazliava! Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Európy 2.
1: Oliver Oslava pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je za Čatejom v smere do Pustých Húľan. Pred Komárnom v smere z Hurbanova. Nehoda je aj za Nižnou v smere do Podbiela a v Čečejovciach v smere do Košíc. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Opäť vám sme Sketch Bros.
1: Niekto z vás sa práve teraz stane šéfom nášho vysielania a ja sa na to extrémne teším, pretože na linke sa nachádza kto? Dobré ránko, Marek?
2: Marek, ahoj.
3: Dobré ránko.
1: Mareček, radi ťa spoznávame, si náš nový šéf na tento vstup. Marek, aké máš ráno? Kde sa nachádzaš?
3: No, dobre, pracujem aktuálne.
1: Pracuješ?
3: Kontrolujem ja hasiace prístroje, takže...
1: Dobre, okay. Ale úprimne, akože tá práca nie je nič moc, takže reálne od 0 do 10 sa máš koľko?
3: A keďže vás počínam, tak 10.
2: 10?
1: Ani jeden bod by si nestrhol za nič? Doteraz, keby si nás nepočul?
3: A dobre, ja všetko v pohode, takže není problém.
2: Ale pondelok by mal byť podľa mňa taká 11. Je to prvý deň v týždni, tým párom taká 11 by to mal byť. Čo by si povedal, ak by sme ti ten jeden bod pridali nejakou dobrou hudbou?
3: Môže byť.
1: A nielen tebe, ale ty budeš šéf vysielania, čiže môžeš vybrať hudbu, ktorú budeš počuť ty a budeš ju milovať najviac, alebo ťa najviac zaujme, ale zároveň, aby potešila aj všetkých ľudí, ktorí to teraz počujú, že vyberieš skladbu, ktorú si myslíš, že je najlepšia.
2: Dobre?
3: Dobre.
1: Čakáte teraz, čakajú ťa ukážky songov. Môžu byť akékoľvek dlhé, môže ich byť koľkokoľvek, môže tam byť
2: 20 skladieb alebo dve.
1: Presne.
2: Áno.
1: Je len na tebe, že ktorú si vyberieš. Ak budeš príliš rýchly, možno si vyberieš blbosť. Ak budeš dlho čakať a nepovieš stop, tak možno sa dostaneš nakoniec a nič nikomu nezahráš a budeš ten najhorší šéf. Oficiálne dostaneš aj titul najhoršieho šéfa. Takže ideme na to?
3: Môžeme.
2: Ale pozor, Marek, je to naozaj veľká zodpovednosť, lebo toto sa deje poprvýkrát v histórii. Poprvýkrát. A keď sa ti to bude páčiť aj Slovensku, tak môžeme to robiť pravidelne. Marek, ideme na ukážku číslo 1.

0: Stop?
1: Áno.
0: Takže si vybráš túto skladbu?
1: Áno.
2: Je tvoje rozhodnutie finálne?
1: Áno.
2: Myslíš si, že sú ešte ďalšie skladby, ktoré by sme ti ponúkli?
1: To je celkom dobre a nechce zbytočne riskovať.
2: OK, dobre, tak ani to neriskujme. Ideme rovno hrať.
0: Dámy a páni, túto skladbu vybral Marek, nový šéf Európy 2 na tento vstup. Marek Hugel, alebo Hajžel, alebo Google. Nám teraz hrá Veteri Európy 2, vďaka tebe. Komu venujeme?
1: Všetkým, počúvajú Európu 2.
2: OK, OK.
1: V takomto skojom čase.
2: Máte to dobre, nepokazil to, nedostal sa až nakoniec. Poďte si to užiť, toto je pecka Moving to the Sun od Marka pre vás.

0: Týmto oficiálne odovzdávam titul najlepší boss na pondelok.
1: Ale zase ako, aby ti nenarastol nožtek z toho, lebo si jediný zatiaľ. Takže tam,
0: jediný,
1: tam není úplne s kým súperiť, ale aj tak máš prvé miesto zatiaľ.
2: Ďakujem, pekne.
1: Zlepšilo ti to deň, si jedenástka?
2: Áno.
0: Teraz už je to 11, tak ti prajeme krásny štart tohto dňa, ty lisolajský tupče.
1: Ak by ste chceli byť aj vy nový boss, tak sa nám ozviete na WhatsApp.
3: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

Mali ste to v rukách vy. Marek bol prvý, historicky prvý človek, ktorý si mohol vybrať song a byť šéfom tohto vysielania. Toto je naozaj výnimočný moment a ja verím, že takto si pondelky budeme spríjemňovať častejšie 7.30. Ideme zatiaľ hrať absolútna novinka Runway, Lady Gaga, Dochi.

0: Runway, Lady Gaga dočí 7.43, krásny pondelok všetkým, o chvíľku aj Dracula v playliste, my sa ideme pozrieť, či ten pondelok bude pekný aj v počasí.
1: Počasie.
0: Dnes prevažne polooblačno a na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia. Na severe sa očakávajú aj prehánky, výnimočne búrky. No a na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov Celzia.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800

0: všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
2: badadan, badadan,
0: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars,

0: Spojte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Kolóny tradične na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte hodinu. Na viazde do Košíc, Košických Holšien 20 minút. Nehoda odstránená v Čečejovciach v smere do Košíc. Nehodu dokumentujú aj za Nižnou v smere do Podbiela. Tam skončilo osobné auto na streche. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Rátajte s kolónami v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Opäť s kolónami a radar. Hlásite na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Martin Garrix, Ed Sheeran u nás na Európe 2. Možno poznáte ten pocit, keď sa vrátite po dovolenke a vypnete si vlastne, alebo zapnete si po týždni ten telefón a vypnete si airplane mode, lietadlový režim, ktorý možno vytáča tých druhých, ktorí sa vám nevedia dovolať, ale vám spríjemní ten čas na dovolenke a urobí vám konečne pokoj. Airplane mode sa volá aj skladba od Lia. Lia je DJka z Bratislavy, momentálne žijúca v Anglicku. No a pozor, airplane mode.

0: Skladný Oliver, pamätá si na to, čo si včera všetko olajkoval na Instagrame?
1: Nie som úplne dobrý príklad, lebo ja moc nelajkujem. Že vždy na to zabudnem, že aj keď sa mi niečo páči, aj keď napríklad vidím nejaké video od teba alebo od kohokoľvek, tak ja zabudnem dať ten like, aj keď sa tak pousmiem nad tým, alebo si poviem, že fakt dobré video. Že aj ty, ako si bol teraz na dovolenke a dával si vlogy, ako ste tam spolu boli, tak ja som ich všetky videl, ale ani jeden som neolajkoval.
0: Ale napríklad toto sa nehnevám. Viem si predstaviť, že niekoho takéto veci hnevajú, že keď niekto dá akože unfollow, alebo dá videné, alebo nedá like, že toto sú veci, ktoré ľudia riešia. Možno, že ty to už máš inak, ale pamätá si, teda dám to inak, pamätá si, čo si nie, že olajkoval, ale čo si vôbec videl?
1: Ako včera? Posledné video?
0: No.
1: Fú.
0: Pred zaspávaním.
1: A toto otázku podľa mňa polož na všetkých poslucháčov Európy 2. No, lebo toto je podľa mňa nie iba, že môj problém, toto je podľa mňa problém veľa ľudí, že toho obsahuje tak veľa, že si nepamätáme, čo sme posledné videli alebo posledné olajkovali.
0: Tak skúsi nám nahrať hlasovku, že ktoré video alebo ktorú fotku si pamätáte, že ste včera olajkovali. Či si vôbec pamätáte?
1: 0905, 030, 090.
0: A o chvíľku vám povieme, ktorá je najlajkovanejšia vôbec.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Styles, takto krásne na pondelok v ranej show Sketch Bros.
1: A skupinovo dokážeme, že máte všetci Alzheimera pripravení?
0: Áno.
1: Ideme na to, takže čo bolo posledné video, čo si pamätáte, že ste možno včera olajkovali alebo videli? Mnoho ľudí z vás tu píše, že absolútne netuším, pozerám to ako keby som mal sklerózu, multiplex, ale je tu pár z vás, ktorí si spomenuli.
2: Pochalica k tomu chýba, je to iba venko, pánové.
3: Jasne, že si pamätám. Mám tam Číňana, ktorý plaší opice.
4: Chalani, čaute. Ja posledné, čo si pamätám zo včera, čo som lajkol,
1: bola moja ex.
4: Týpek, bratislavčan, ktorý bol na východňarskej svadbe a strašne sa tam opustil, že to je len alkohol bez spánku a alkohol a bez spánku.
0: Áno, vítaj na východňarskej svadbe.
1: Je milý, že ešte sa takto pobaví spätne. Toto som videl.
0: No poďme teda k tým najlajkovanejším postom vôbec.
1: Poďme, okej.
0: Okay. Toto, keď niekto lajko, tak si to musí pamätať.
1: Dobre.
0: Zaujímavé je, že ideme od ktorej priečky?
1: Poďme od tretej.
0: Dobre. Tretia priečka, najlajkovanejší post na svete k dnešnému dňu je na profile Lionela Messiho. Mm-hmm. Ako sa odfotil v posteli z FIFA World Cup Trophy.
1: OK, v posteli.
0: Uh-huh, áno.
1: Zaujímavá Milenka.
0: To je na druhom mieste. Uh-huh. Na treťom. Na druhom mieste, pozor. Možno by niekto čakal, že tam bude fotka nejakej známej celebrity. Nie, je to obyčajná fotka hnedého vajíčka. A nie, ako si to predstavuješ.
1: Lionela Messiho?
0: Nie, prečo mal byť hnedé.
1: OK, dobre.
0: Obyčajná, normálna fotka hnedého vajíčka, ktorá bola zverejnená 4. januára 2019 a k dnešnému dňu má približne 61 miliónov lajkov.
1: Wow. Toto prekonalo čo potom? Neviem, omeleta už?
0: Ani to nie. Opäť sa vraciame k Lionelu Messimu. Je to fotografia z oslavy po víťazstve Argentíny na majstrovstvách sveta vo futbale v roku 2022, ako v ruke drží trofej. A táto fotka mala 75 miliónov lajkov.
1: To je neuveriteľné.
0: Takže na prvom mieste Lionel Messi s trofejou, na druhom mieste vajíčko, na treťom mieste Lionel Messi v posteli s trofejou a na štvrtom mieste Lionel Messi na záchode s trofejou. Nie, toto, ako mal tú trofej zastrčenú. Nie. Aha. Nie, toto asi úplne.
1: OK. Tak počkať, poďme si tu dať také zamyslenie v tejto spotrebnej, nechutnej dobe. Teraz sa, prosím, uvoľnite.
0: Nádych. Výdych.
1: Uvedomme si, že žijeme spolu život.
0: Áno.
1: V ktorom všetko chceme mať natočené.
0: Pozerám sa akurát do svojej galérie. Mám tam 68 tisíc fotiek a videí. A z toho 45 tisíc je zo Silvestrov.
1: Poďme si spoločne priznať.
0: Áno.
1: Aspoň jednu vec na dnešok. Jedno uvedomenie na dnes. Nikto z vás, nikto si teraz v lete, ani počas roka, nepozerá Ohňostroj roku 2025.
0: A vieš čo? Máš pravdu.
1: Uľavilo sa mi.
0: Tým, že polovička mojej galérie tvoria videá s Ohňostrojov, máš pravdu, nikdy som si ich nepozrel a nie som jediný. Ale ak tu máme niekoho, kto si čo len raz v živote pozrel jedno jediné video z Ohňostroja, tak nám dajte vedieť, ste naozaj divný.
1: Divný.
0: Sme ranná show Sketch Bros. Dobré ránko.

0: v rannej show Sketch Bros, takto na pondelok.
1: Našli sme jedného divného človeka.
0: Áno, a napísala nám jeho žena, nie on sám.
1: Bavili sme to tak sa... býva.
0: Hej, málo kedy sa niekto prizná. Pred chvíľkou sme sa bavili a hľadali sme toho jedného alebo jedinú ženu na svete alebo muža, ktorý si pozerá videa zo Silvestra, ktoré si natočí, ako tam búcha ohňostroj. Sú to niekoľko minútové videá, ktoré si nikdy v živote nepozrieme, ale toto nám napísala jeho žena.
1: Ahojte. No my sme asi divní, alebo skôr môj muž. Na každej dovolenke fotí a natáča hlavne jedlo.
0: Jedlo.
1: Všetko jedlo a potom z toho robí také videjká do rodinných archívov. A potom to musíme aspoň raz za mesiac aj s deťmi pozerať. On sa teší, keď vidí to všetko jedlo. A áno, musíme pozerať aj tie ohňostroje, ktoré natočil na tých programoch.
0: Pýtam sa. Pýtali ste sa niekedy aj vy svojich detí, či vás majú ešte radi?
1: Dobre, to už bolo krúte trošku.
0: Prepač, dobre, dobre.
1: Pýtali on iba točí ako archív.
0: No potom núčiš, vieš, deti kúkať. Raz do mesiaca tieto videá.
1: Ale tak aspoň majú spomienky.
0: Hej, no. Ja si pamätám, ale, ja si pamätám iný rodinný album, ale dobre, môžeme tam mať aj jedlo.
1: Počasie. Hej, listuje si, a tu sme jedli praženicu. A tu sme jedli meloník. Vidíš, bolo tam veľa meloníku, zadarmo. Poďme na počasie.
0: Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť. Sem tam na severe miestami prehánky a výnimočne aj búrky. A najvyššia denná teplota 27 až 32.
2: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Tesne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
3: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
4: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
5: Magnézia Rackfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rackfestu.
6: Magnézia Rackfest 2026.
5: 19. september, Edison Park, Bratislava.
6: Nezostávaj doma. Lístky na Rackfest.sk.
7: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master

0: Horizon Plné RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Oliveroslav pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. 45-minútové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Košiciach, Barci v smere do Šebastoviec. Nehodu dokumentujú aj za Čatajom v smere do Pustých Úľan a v Kostolnom Babulicovom vrchu v smere do Mijavy je ďalšia nehoda. Nehodu hlásite aj v Štúrci v smere do Trenčianskych Teplíc a cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vestení. Zratajte s kolónami. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: rannej show na Európe 2, my sme Sketch Bros.
1: Good morning.
2: Otestujeme si vás, či už ste dostatočne starí, ale nie v zlom.
0: Ale v dobrom.
2: Ale v dobrom.
3: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
2: Na linke Matej z Banskej Bystrice. Dobré ránko. Si už starý corgoň?
4: Ani nemyslím. Si. Čaute.
2: Dobre, tak povedz aj svoj skutočný vek.
4: 30.
0: Matej nemá vek.
2: Kým sa nebavíme tak, že 70 a viac, tak podľa na to. A vieš čo, aj tam, napríklad ja mám prate tú 88-ročnú, hej, a ona je tak vzdelaná, ščítaná, aktuálna, má Facebook, sociálne siete, že ju proste neprekvapí nič. Ona mne ešte povie o tom, čo sa dozvie o všetkých influenceroch, takže keď si mladý duchom, je to v pohode.
0: Zhodou okolností minulý týždeň v ranej show sme to riešili, že vek je naozaj iba číslo.
2: Je, určite, ale teraz schválne, ty keď už si 30-tník, takže, že či budeš poznať takýto zvuk, idem ti ho pustiť teraz. Priprav sa, nastav uši.
0: Poznáš?
4: To mi niečo hovorí, to bude niečo ako ICQ alebo niečo také.
2: OK, je to ICQ, ty si to uhadol na prvú. Mal si ICQ, keď si bol, čo, teenager?
0: Za mládi.
4: Mal som to asi 2 týždne a potom som to vymazal.
0: A ste si tam našiel nejakú lásku?
4: Vôbec. Práve, že sa mi tá platforma nepačila.
0: OK. No lebo presne niečo podobné sme si vyskúšali aj so Shortym v veľkom moderátorskom battle, kde nám boli púštené rôzne zvuky, ako aj napríklad tento, ktorý sme pre chvíľkou počuli. A otázka na vás je, kto z nás dvoch nahrábla viac bodov? Kto z nás dvoch v tomto veľkom moderátorskom battle vyhrá? Moja maličkosť, doslova maličkosť, alebo Shorty? To je otázka na vás a vy si môžete tipnúť na náš WhatsApp 0905 030 090 s heslom Turek, aby sme vedeli, že chcete hrať, a napíšte nám, či moje meno Oliver alebo Shorty podľa vás vyhral. A keď si tipnete správne, tak dnes po obede môže Shorty volať práve tebe a môže si tak vyhrať 2 lístky na festival Grape a úplnú novinku Jakobs Espresso koncentrát v 2 príchutiach a môže si robiť kávičku tak, ako to máš rád, lebo káva je čo? Dobrá vec.
2: Ľudia to už tipujú, zatiaľ to pre teba nevyzerá dobre. Naozaj to pre teba vôbec nevyzerá dobre.
0: Počkaj, máme Mateja ešte na linke. Matej, Matej, povedz takto úprimne pred celým Slovenskom. Daj si ručičku na srdiečko. Kto podľa teba dnes vyhrá?
4: Tak ja za celé Slovensko prehlasujem, že nás Oliver... Verím, že nás nesklame a vyhrá túto súťaž.
0: A to je môj človek. Ak si to myslíte aj vy, tak heslo Turek a moje alebo Shortyho meno na náš WhatsApp a dnes po obede môžete vyhrať práve vy.
3: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk. To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Sara Larsson u nás na Európe 2. Vidíme, ako ste si hýbali tými hlavičkami takto v pondelok z Európo 2 s rannou show Sketch Bros. O tom to je.
1: O tom to je. Dnes tu bola ranná buchalica. To je neuveriteľné. A dokonca sme tu poprvýkrát dali možnosť práve vám byť našim šéfom. Uh-huh. Takto v pondelok ste si vybrali skladbu, ktorá vám zlepší pondelok.
0: A nemuselo to byť vôbec naposledy. Takýto pondelok si predstavujeme pravidelne a ak ste to nestihli a nepočuli, tak v aplikácii Rejo si viete vypočuť opäť celú rannú show. My si zatiaľ budeme dobre hrať Breaking Me už o pár minút v rannej show a i hneď po ňom aj Graceland.
1: Táto pieseň vám spraví z vášho auta jednoducho kabriolet, že vám odpadne strecha a automaticky, keď bude hrať táto skladba, budete mať kabriolet.
0: Tešíme sa na to.
1: Počasie. Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, na severe miestami prehánky a výnimočne aj búrky a najvyššia denná teplota 27 až 32 a na severe a východe väčšinou 22 až 27.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oslo pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. 45-minútové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na Bajkalskej na nadjazde ponad Ružinovskú v smere na prievozku, kde ratajte s kolónami. Nehodu ste videli aj za Čatajom v smere do Pustých Úľan, na Štúrci v smere do Trenčianskych Teplíc. Nehoda je aj v Košiciach, v Barci v smere do Šebastoviec a v Košiciach na Palackého v smere do centra, blokovaný ľavý pruh. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, kde rátajte s kolónami. A stacionárny radar ste nám nahlásili na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: 2, my sme Oliver a Samo. Ranná show končí.
1: Je to tak, je to čas lúčenia.
0: Keď sa to úplne nehodí teraz, čo toto v pozadí hrá.
1: Prečo? Toto je super odchádzať tak ako keby pozitívne.
0: Nie.
1: V niektorých krajinách sa dokonca tešia na pohreboch, že majú ako keby tie odchody spravené tak, že je zakázané tam smútiť.
0: Ja viem, áno, veľakr tam hrávajú rôzne muzikanti, bavia sa ako keby tak s takou graciou, chcú nechať odísť pozostalého, ale tak my sme predsa len ako keby iná krajina, iná kultúra, vieš, že my takto by sme mali, že ranná show končí. Je dôležité...
1: Každý deň by sme smútili vlastne.
0: Že je dôležité, s akým podtónom to povieš. Keď poznáte tú situáciu, keď váš kolega dáva v práci napríklad výpoveď, hej, tak je rozdiel, že končím, alebo končím, alebo končím.
1: To bola jedna krásna herecká etuda. Vidím tam ten rozdiel, Oliver. Vidím. A to posledné končím je, že urobil som tu fakt veľký kus roboty a teraz dobrovoľne odchádzam.
0: A otázka je, aká tá robota je, lebo mohla byť aj, že končím.
1: Končím. Môže byť, robím naozaj... na strechách každý deň. A teraz som spadol, mám zlomeninu nohy. A preto končím.
0: Skôr, že spravili sme jeden veľký prank na našu šéfku. Končím. Odvolávam.
1: Ranná show naozaj končí, ale zajtra preberieme aj tie pohreby. Tak nám zatiaľ dajte vedieť, že ako by ste si ho predstavovali vy. Bude to tabu téma, ktorá nikdy v rannej show preberaná nebola.
0: Ale bude.
1: Ale bude.
0: 0905, 030, 090. Dámy a páni, ranná show končí.
1: To už sme počuli, ako reálne.
0: A počujeme sa opäť zajtra od 6. do 9. Ale kto kedy povedal, že koľko má trvať ten koniec? To je tiež otázka.
1: Nie, ja to hovorím. Už končíme. Papadovi na skle. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: where you are, kdekoľvek sa nachádzate, tak si môžete poslať SMS-ku a možno už práve dnes z vás stanú poháči, pretože my dnes po 15. hráme o krásny peniaz 46 000 na Európe 2.
1: Platí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur. Here we go.
3: Hudba na maximum s Leo. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
0: Ládaň, pozdravujem na celé Slovensko. Dnes je 13. júla, chvala Bohu, nie je piatok 13., ale možno ešte horšie je pondelok 13. Tak ak náhodou ste v práci a nechce sa vám tam úplne byť, tak som si povedala, že ja vás z tej práce chcem dostať domov. Uvidíme, no, väčšinou to robíme v piatky, aj v piatok sa nám to veľmi podarilo, aj pozdravujem Tomáša s Davidom, ktorí mali grilovačku trošku skôr, ale možno sa nájde najlepší šéf na Slovensku, ktorý aj v pondelok pustí niekoho trošku skôr domov, aby si mal užívať leto, však leto letuje, my chceme, aby ste mali dobrú náladu. Z Európou 2 to tak je vždy, ale z Európou 2 a mimo práce je to ešte lepšie. Tak ak chcete ísť domov a je tam nejaká šanca, tak mi pošlite na seba číslo 0905 030 090. Ozvite sa mi, potrebujem číslo aj na vášho šéfa alebo šéfku. No uvidíme, či to dnes vyjde.

0: Ja sa veľmi teším, že sa vám páči dnešný playlist na našej Európe 2. Toto je dôkaz.
1: Leuška, že aká si je úžasná, aj mi dieťa roztancuješ v aute, ďakujem.
0: Ja sa tak teším. Ja by som vás chcela roztancovať, či ste v práci, alebo kde sa momentálne nachádzate, stále platí odo mňa ponuka pre vás. Ak chcete do práce neísť vôbec, ak náhodou začnete neskôr, tak vám vybavím, aby ste možno vôbec nemuseli. Alebo ak ste v tej robote a chcete ísť trošku skôr domov, tak dnes to skúsme vybaviť. Už mi to chodia nejaké tie prosbičky, tak uvidíme. Máme tu nejaké páskovanie, máme tu aj silikonovanie. No uvidíme, priatelia. Vyzerá to, že dnes by mohol byť veľmi pekný voľný deň, ak by ste neboli v robote, pretože počko by na to bolo.
2: Počasie.
0: Máme dnes krásne, príjemné, slnečné počasie. Prevažne slnečné na celom Slovensku. Sem tam trošku môžu byť prehánky, výnimočne aj búrky na východnom Slovensku. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe a východe 27 maximálne.
3: Bača, idem do šopu.
4: Do šopy?
3: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
4: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
3: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
5: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
5: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Skonto nábytok.
10: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 917 Lojadaniš pozdravuje na slovenské cesty. Máme viacero nehôd, priatelia, v Bratislave na Bajkalskej na nadjazde ponad Ružinovskú v smere na Prievozku. Tam sa nám už tvoria aj kolóny, prosím vás, dávajte pozor. V Bratislave na križovatke Galvaniho Bulharska sa zrazil motorkár s osobným autom. Úsek je absolútne neprejazdný. Obísť sa to dá po okolitých uliciach. Za Kolíňanmi v smere do Nitry sa zrazili dve osobné autá. Ďalej v Košiciach na Palackého nehoda v smere do centra. Blokovaný je celý ľavý pruh, no a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime hlásite hromadnú dopravnú nehodu. Úsek je neprejazdný, obídete to cez mesto. Cestári aktuálne za Podhoranmi v smere do Nitry a sú aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tam sa je zdržíte. No a kde sú obmedzenia, aktuálne vidím jedno na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice. V ľavom pruhu je roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión. Aktuálne nový mobilný radar Siva Kia v Mutnom a okolí, no a radar stacionárny na D1 pri Trenčine si vás znamená v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 aj za Štrbou v smere do Popradu, no a radar aj pri Turni nad Bodvou Bacha, tam je to obojsmerne. A teraz všetko do mňa s dopravím. Šťastnú cestu, pre Lea.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

greatest hits. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

0: Priatelia, píšete mi, že aj vy ste chceli ísť tej roboty skôr domov, ale že potom vás nevyplatia a potom nebudete môcť ísť na dovolenky a zaplatiť si nájom. Tak ja tomu rozumiem, tak zase nechcem robiť problémy. Ale mám pre vás, viete čo, taký náhľadný nejaký plán, že nebudem vás púšťať z roboty skôr, ale radšej si pošlite SMS-ku a dnes budem manifestovať pre vás, ktorý počúvate v tomto momente, aby ste vyhrali. No jednému sa to reálne podariť môže. Po 15. hráme o 46 tisíc.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: To je frajerina, ostať v práci a zarobiť ešte viac ako váš šéf a potom mu ukázať možno nejaký ten maliček alebo prostredníček. Alebo možno to môžete nechať v tajnosti, lebo ako náhle poviete, že niečo vyhráte, tak hneď potom každý chce kúsok, možno aj šéf by si požičal peniaze. Ja si myslím, že Maťov šéf si asi chce požičať, lebo Maťo z Trnavy vyhral naposledy u nás neuveriteľných, neskutočných, krásnych, šťavnatých 80 tisíc.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Juch! 80 tisíc! Je to nová človeče!
2: Gratulujem, vyhral si 80 tisíc eur!
0: Toto stojí za to.
2: Chceme počuť plač. Radosti sa
3: môžeme.
0: Ježiš, všetkých pre Boha.
2: Koľko má malá?
3: Rok a pol.
2: No tak budete jej to hovoriť, bude to rodinná príhoda. A ty si sa vtedy zobudila a plakala si. Ale my sme vyhrali 80 tisíc.
0: Kebyže len 80 tisíc, takto sa zavíjalo, potom sa zavíjalo ešte viac, pretože Maťo z Trnavy k tomu prihodil ďalších krásnych 12 tisíc eur na letenky, pretože správne odpovedal na Andrejovu otázku. Môžete to urobiť aj vy. Ak správne odpoviete dnes, tak vašich bude plus 6 tisíc.
2: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
3: Fínsko.
2: Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci. Peniaze na letenky sa nám
0: vyrovnali!
2: Sú tvoje! 12 tisíc eur plus!
0: 92 tisíc eur, Maťo! Takto by sa mohol zjapať aj dnes, no a takto by mohla zjapať aj vaša žena. By the way, Maťo z Trnavy, no jak vám to poviem, no už sa musí deliť so svojou ženou Nikou, ale pred mesiacom a pol, keby vyhral, tak by sa nemusel.
5: Ja neverím, ja to stále ešte teraz a stále mu hovorím, a na čo posielaš SMS, však aj tak žiadne nevyhráme.
6: Takto, keby som bola Maťo, tak ti poviem, že na.
2: No, možno by som vedel aj vyplaziť jazyk v tomto momente, napriek tomu, že sme manželia.
5: Ale nie sme dlho manželia.
2: Koľko ste manželia?
6: Poučenie do budúcnosti.
5: Mesiac a pol.
6: Čiže vy ste si spravili dve deti a potom ste sa zobrali.
5: Áno, najprv dom, všetky tieto záležitosti.
3: Teraz to pôjde 50-50, už to nebude
0: moje. No tak ja vám odporúčam a radím poslať si poprvé SMS-ku na 7779. Hneď teraz zoberte telefónik a naťukajte tam tvar SMS-ky E2 a pošlite to. Prípadne rovno pošlite viacero SMS-iek. Špeciálne balíčky nájdete u nás na www.oplatisanaladica.sk. A druhá vec, ktorú by ste mali spraviť, urobiť si špeciálnu predmanželskú alebo manželskú dohodu a tam vyňať výhru z Oplatí sa naladiť sa, keby náhodou sa vám podarilo dnes vyhrať 46 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: is the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Bad Romance, ak vás trápi nejaká zlá romantická situácia, alebo možno vás trápia iné veci, tak choďte si zapnúť Socky z Leo, pretože to je show pre vás, aby ste pochopili, že všetci majú nejaké trable, aj tí známi ľudia zo sociálnych sietí, zo sociek. Nielen problémy, ale napríklad aj veľké challenge. Napríklad naposledy u nás bola Anabel Molová, speváčka z Fragile, a prezradila, že ona za jeden jediný rok schudla neuveriteľných 40 kg preto, aby sa cítila lepšie. Aké to je schudnúť jedného človeka? Choďte si vypočuť najnovší diel, pretože Socky z Leo sú tu pre vás na YouTube Európy 2, ale aj v našej appke Rejo.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Here we go.
8: Hudba na maximum z Leo.
9: Hudba na maximum na Európe 2.
8: Európa 2.
10: Európa.
0: Lea Daniš, pozdravujem na celé Slovensko. Ja sa vám musím priznať, ja som taká šťastná. Ja som najšťastnejší človek na svete momentálne, lebo ja som za posledné 2 týždne získala dve prezývky. Konečne. Ja mám konečne svoje rádiové prezývky. Jeden je Tenký vlas, veľmi sa z toho teším, ale tento víkend mi pribudol ďalší taký nickname, volá sa Leátko. Akože Leátko. Proste Leátko, prečo nie?
11: Každý by najradšej ležal pekne na lehátku, doma na lehátku.
0: A ja som si povedala, že také Leátko šťastia by bolo úplne zle. Niekto točí kolesom šťastia. My si dáme Leátko šťastia pri tejto príležitosti, že ja mám konečne svoj rádiový nickname, som si povedala, že niekomu z vás doprajem merch z Európy 2, budem sa s vami spoločne tešiť. Tak sa mi ozvite na 0905 030 090, napíšte mi správu Leátko šťastia a dám vám 10 sekundovú challenge a možno práve vy si dnes urobíte krajší pondelok, lebo však pondelky nie sú úplne krásne, ale z Európy 2 sú vždy také znesiteľné. Ba, priam fantastická je s našou muzikou. Aktuálne pozerám, že mám tu fantastický playlist Pink Panthers, Zara Larsson, Felix Yen, ale k tomu aj Miles Smith v tomto momente. Drive safe.

Ja by som sa veľmi tešila osobne, keby k nám do Európy 2 prišli AMO, pretože takýto vibík, to je presne to, čo na leto padne vhod. Cítiš, novinka z Európy 2. K nám do Secret Stage chodia ľudia, umelci rôzneho rangu a naposledy u nás bola spevačka Lia, ktorá to naozaj roztočila, veď počúvate dobre.

0: ísť do tých trojtoriek a proste chcete sa vyspinkať pekne doma, tak si zapnite niečo naživo. Napríklad Secret Stage, tam sú samé dobré veci naživo a naposledy aj Lia to naozaj roztočila. Ako to roztočí počasie dnes a zajtra, to čekneme v tomto momente.
1: Počasie.
0: Celkom v pohode, hlavne pre západné Slovensko to bude také viac roztočené, ale pre východ Slovenska to bude viac také búrkové a prehánkové, pretože tam bude naozaj viac oblačnosti. Aj dnes najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia, celkom fajn na nejaké kúpalisko. Ale na tom severe a východe sa treba pripraviť na teploty 22 až 27 a prehánky.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.18, Lea Daniš pozdravuje na slovenské cesty. Máme tu hot news, bacha na D1 s Zafričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi. Kráča chodec, zopakujem, D1 Fričovce v smere do Chminianskej Novej Vsi. Máme tam chodca. Poďme na nehody aktuálne za Kolíňanmi Nová v smere do Nitry. Tam sa zrazili dve osobné autá. V Košiciach na moste VSS nehoda v smere k Optime. Zrazilo sa osobné auto s nákladným. Tento úsek je neprejazdný. Obídete to cez mesto, kde treba rátať ale s rozsiahlými kolónami. Pevné nervy. No a v Michalovciach nehoda na konci Štefanikovej v smere na Močiariansku. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Prihodím cestárov, tí sú aktuálne v Trenčianskych Miticiach v obojsmerne, taktiež sa zdržíte a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, taktiež kolónia cestári. Obmedzenie platí na D1 za Voderadmi v smere do Senca, odstavené je tam osobné auto, na R1 za Nitrou v smere do Bábu, v ľavom pruhu máme spadnutú kovovú tyč a na D3 sú tunely Svrčinovec aj Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. A to až do 17. augusta. Nové radary aktuálne merajú na diaľničnom hraničnom priechode Rauce-Kice v smere na Slovenskom, na výjazde z Púchova do Dohňan, na R1 za výjazdom Nitra-Východ v smere do Bábu, na Bacha aj na D1 za Považskou Bystricou, je to v smere do Bytče. A teraz všetko odo mňa. Šťastnú cestu!
1: Na

0: I knew it, I knew you. Novinka od Taylor Swift. Či už ste Swiftka, alebo nie ste. Myslím, že tento song je taký ľúbivý na leto. A ja som vedela, ako spievajú Taylor Swift, ja som vedela, že sa prihlásite, pretože Birds of Europe 2 je naozaj veľmi pekný, veľmi taký, že každý by ho chcel, ja by som ho tiež chcela. A chce ho aj Andrej z Banskej Bystrice, ktorý sa mi ozval a ten už je na linke, chce hrať Leátko šťastie. Ja sa mu vôbec nečudujem. Ty si sa mi ozval, napísal si mi správne heslo, veľmi jednoduché, primitívne, Leátko šťastia. Chceš si zahrať?
1: Áno, áno, rád by som si zahral, teda aspoň by som vyskúšal.
0: Dobre, dobre, dobre, tak skúsime teda, že ako si na tom, bude to veľmi primitívna úloha, takže nečakaj niečo také, že veľmi zložité, ale uvidíme, či to ne? Zvládneš.
1: No, uvidíme, aj keď to bude primitívne, možno.
0: Primitívne máme radi. Máš 10 sekúnd na to, aby si mi vymenoval aspoň 10 vecí, na ktorých sa dá ležať. Poď. Poď, poď, poď.
1: Tráva.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Nie! Čo si? Ja som myslela, že to dáš. Koľko sme to dali? Dali sme málo.
1: 4, málo.
0: Málo, málo.
1: Bohužiaľ.
0: Do keľu.
1: Vyskúšal
0: si. Áno, si odvážny.
1: Áno. Ďakujem.
0: Ty čo teraz? Kde som ťa zastihla takto? Vypadáva ti signál, tak buď si v lese, alebo nemáš kredit, neviem.
1: Mám kredit, ale pracujem v Nemecku s fotovoltaikou.
0: Ty si v práci?
1: Áno, áno.
0: OK, OK, a si tam normálne, že celý deň?
1: Áno, od 7 do 7, 12 hodín.
0: A môžeš v práci počúvať rádio? Asi hej, keď si tam ho
1: zvolal. Mám pustený reprák, celý deň počúvam Európu 2.
0: Dobre.
1: Takže bavím sa.
0: Tak ti pustím aspoň pesničku.
1: Dobre.
0: Čo?
1: Môže byť.
0: Damiano David, tu mám Next Summer, nemáš vôbec za čo. Andrejko, držím palce, tak sa prihlas na budúce aj zajtra. Díky moc, zajtra bude tiež Leátko šťastie, tak sa prihlas.
1: Samozrejme, vyskúšam zajtra.
0: Dobre, díky, čau, užívaj deň.

0: Je to naozaj crazy, že už je leto. Ja mám proste pocit, že teraz ešte len bola jara. Vlastne už sme aj v strede leta. Ja som počula, inak teraz som bola na výpredajoch a jedna teta hovorí, že ja už nebudem ani kupovať nič, ak leto sa už končí. Si hovorím, že čo, aké leto sa už končí? Ja si myslím, že leto ešte len je tu. Leto z Európou 2 je o dosť lepšie a leto s našou ránou show je absolútne najlepšie.
1: Od rána na maximum.
2: Dobrý deň, želá všetkým poslucháčom.
3: A už som čakal, či budeš mať talianský prízvuk alebo nie.
2: Ja vás všetkých pozdravovať. Ty mi máš čo rozprávať, Oliver.
3: Berieš stále Slovensko ako svoj domov?
2: Ja už nepoznám Slovensko ako domov, ja už poznám ako krajina, ktorej je prechodné bydlisko.
4: To je absolútne neuveriteľné. Ukážte mi jedno jediné rádio na Slovensku, ktoré môže pustiť zremixované zarezávanie sliepok, ktorému fandia a kričia, nerobte jej to ďalšie sliepky a do toho kôň a kričiaca Miša Vrábová. A ten song vlastne ani nemá meno.
3: Poznáte tú situáciu, keď váš kolega dáva v práci napríklad výpoveď, hej, tak je rozdiel, že končím, alebo končím, alebo končím.
4: Okay. To bola jedna krásna herecká etuda. Vidím tam ten rozdiel, Oliver.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
1: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Skonto nábytok.
6: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Here we go.
5: Hudba na maximum s Leo.
9: Hudba na maximum na Európe 2.
5: Európa 2.
1: Európa.
0: Ľadaňš, pozdravujem na celé Slovensko. 2 minútky po 11. Priateľa, neviem, ako vy a vaši susedia. Ja mám teda veľmi zaujímavých susedov, chcela by som ich týmto pozdraviť, pretože celú noc oni chodia pravdepodobne v tehlách, alebo neviem, čo majú na nohách, alebo nejaké ostrohy. V každom prípade som sa nevyspala. Ale chvála Bohu, že nemám vedľa seba istého suseda, ktorý skončil v putách za to, že on naučil svojho pitbula, aby sa zahryzol do zadku svojich susedov. Ale nie, to ste si mysleli, že to by som naučila ja svojho pitbula, keby som takého mala. Ale lepšie, on naučil svojho psa pitbula, aby hádzal na tých svojich susedov tehly zo strechy. A si hovorím, že toto už naozaj sú extrémy. Ak máte nejakého suseda, ktorého by ste takto chceli pozdraviť v pondelok z Európu 2, tak je to veľmi vítané. Som tu a aj číslo 0905 030 090. A keď ste momentálne v robote, si hovoríte, že bože, ja musím byť v práci v takom teple, tak aspoň nie ste pri tých susedoch. No nič, zahráme, či ste sused alebo nie ste sused. Peknú pesničku takto z Európy 2. Beauty and Beat, novinka, srandujem, je to starinka, Justin Bieber tam ešte ani nemutoval, tak si to užite, dajte si vlastne, že je to fajnová vecička.

0: neviem, čo momentálne vy ste našli u mňa doma, ale pravdepodobne to bude veľa futbalových lôb, lebo u nás momentálne stále frčí ten futbal. Ja sa ale veľmi teším a mám skvelú informáciu pre všetky ženy, ktoré naozaj trpia tým futbalom, pretože v noci nemôžeme spať, že, milé ženy? Je to tak, proste ten futbal už trvá príliš dlho, ale prichádza konečne finále tých majstrovstiev. A 19. júla na štadióne v New Yorku, New York Jersey Stadium, sa uskutoční konečne uzatvárací ceremoniál a celé to skončí. Ja sa tak strašne teším. A okrem toho sa tešíme na to, že celkom dobrý line-up tam bude, normálne, že tak, taký malý festival. Tak by the way, okrem iného aj Justin Bieber. Ten zarába, kde sa dá, no ale budú tam aj BTS napríklad. Okrem týchto chalanov príde vraj aj Madonna, aj Shakira. No ja si to pozriem a od radosti naozaj budem plakať, že konečne ten futbal končí.
1: Počasie.
0: A teraz som taká celkom od radosti šťastná a aj plačem, že je také pekné počasie konečne. Žiadne 40-ky, žiadne 20-ky, presne ako to mám rada, 27 až 32 stupňov Celzia. Trošku chladnejšie, áno, na tom východnom a severnom Slovensku, tam sa treba pripraviť aj na prehánky a sem tam aj silnejšie búrky, ale celkovo veľmi príjemný, teplý deň.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Vyrazte ihneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli. Skontová
7: bytov. Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: 11.21, Leadaniš pozdravuje na slovenské cesty. Máme na jednotke za Príčovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi. Stále chodcu, prosím vás, dávate bacha. Za Sačurovom v smere do Hencoviec skončilo osobné auto mimo cesty. Ďalšia nehoda v Bratislave na križovatke Galvanyho Bulharska. V Ivanke pri Dunaji taktiež nehoda na Mojzesovej v smere na Vajnorsku. Bacha aj pred Sobotišťom v smere z Rohova. Za Kolíňanmi v smere do Nitry, tam sa zrazili dve osobné autá. No a v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere k Tesku taktiež nová nehoda. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami, bacha v oboch smeroch. Obmedzenie nám pribudlo v Piešťanoch na Bratislavskej, na križovatke pri Lidli nefungujú tam semafory. Na výjazde zo Senca do Veľkého Bielu je pri Slovnavske odstavený kamión, no a v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere do Auparku je v pravom pruhu odstavené nákladné auto, z ktorého sa vysypal náklad, treba rátať s kolónami. Prihodím aj nové radary, meria sa na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pred Bučou v smere zo Žiaru nad Hronom, na bacha aj na výjazde do Sečoviec z

0: Boys, Európy 2, Beautiful Life. Neviem, ako Beautiful Life vyzerá pre vás, lebo pre mňa krásny život je ísť na festival, byť na nejakom peknom mieste a dať si nejakú dobrú ľadovú kávu. No a teraz vám ponúkam oboje naraz.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Kamoši, ak milujete kávu, tak odporúčam sa zapojiť do našej súťaže a poslať hneď teraz váš tip na našu súťaž, pretože súťaží náš maličký zlatý ťuťumuťu Oliver s našim Šoďom každý deň, no a vy samozrejme spoločne s tými môžete vyhrávať. Vy samozrejme vyhráte lepšie, vy vyhráte lístky na Grape Festival, no a samozrejme aj nový Jakob Espresso koncentrát môže byť váš, ak samozrejme si tipnete, že kto dnes vyhrá teda battle. Dnes chalani súťažia v tom, kto spozná viac zvukov. Riešime ale zvuky z opačnej generácie, keďže Oliver je tam mladšia generácia a aj vizuálne menšia a Šoďo je na tej opačnej strane. No tak ja som si to nejak vyskúšala, ale tiež by som asi úplne nevedela.
3: Akože miliónkrát som to počul, ale
0: neviem. Prisahám, a že ani ja netuším, ale akože počula som to, ale fakt, že neviem.
4: Čo? Toto je, ja neviem, to je nejaký kovový predmet o sklo, nejaký nôž.
0: Takže vlastne obidvaja sú úplne vyprahnutí, obidvaja vlastne odpovedali non-stop, že neviem. Takže naozaj som veľmi zvedavá, že kto bol úspešnejší a komu viac vydržíte palce a si myslíte, že vyhrá, tak napíšte jeho meno na našu WhatsAppku, no a heslo k tomu, Turek. No a dnes v našej popoludnejšej jazde možno práve vy získate krásne lístky na Grape Festival a k tomu aj fajnový nový Jakobs Espresso koncentrát, ktorý prináša, že absolútne nový spôsob, ako si môžete vychutnať kávu. Ak ste leniví, jak ja, a nemáte kávovar a nechce sa vám komplikovať veci, tak odporúčam, naozaj fajnovečka.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
1: To bolo trocha komercie a teraz

0: počúvam náš playlist, tak si hovorím, že ten pondelok nie je až taký zlý. A keď vám pripomeniem, že dnes ešte môžete prísť k peniazom, dokonca veľmi pekným, 46 tisíc dnes je v našom banku, oplatí sa naladiť sa. Tak priatelia, choďte do toho, pretože za to môžete mať čo? No, doživotnú nejakú zásobu langošov. Ježiš, toto by som si jadala. Langoše, sýr, kečup, cesnak. Á, ja ale nemôžem, vy môžete. Tak už dnes po 15. hrajte spoločne s nami, nezabudajte si posielať aj SMS-ku, no a užívajte si, či je pondelok, streda, piatok. S nami je to o trošku lepšie.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
4: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Počúvaš hudbu na maximum
2: non-stop.
6: Toto sú obedy bez kecov.
2: Na Európe 2.

Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: na maximum.
1: Dobrý deň, želať všetkým poslucháčom.
2: A už som čakal, že či budeš mať taliansky prízvuk alebo nie.
1: Ja vás všetkých pozdravovať. Ty mi máš čo rozprávať, Oliver.
2: Berieš stále Slovensko ako svoj domov?
1: Ja už nepoznám Slovensko ako domov, ja už poznám ako krajina, ktorej prechodné byty.
3: To je absolútne neuveriteľné. Ukážte mi jedno jediné rádio na Slovensku, ktoré môže pustiť zremixované zarezávanie sliepok, ktorému fandia a kričia: "Nerobte jej to, nerobte jej to, ďalšie sliepky." A do toho je tam kôň a kričiaca Miša Vrábová. A ten song vlastne ani nemá meno.
2: Poznáte tú situáciu, keď váš kolega dáva v práci napríklad výpoveď, hej, tak je rozdiel, že končím, alebo končím, alebo končím.
3: OK. To bola jedna krásna herecká etuda. Vidím tam ten rozdiel, Oliver. Sketch Bros.
4: Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. Teraz s dopravou zadarmo. Len dnes nakupuješ na Lidl.sk úplne bez poplatkov. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: Moon z Európy 2 presne o 14. Janka a Shorty pozdravujú z nenormálnej jazdy. Čo máme pre vás prichystané v tejto chvíli je samozrejme pohľad na cesty, ten aktuálny, a aj pohľad na počasie. Zostaňte s nami.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na začiatku mosta Lanfranconi v smere z Petržalky, rátajte aj so zdržaním. V Šali nehoda na hlavnej pred Lidlom v smere z Ďakoviec a na viazde do Topolovky zo Závadky takisto nehoda. Radar v Kútoch na Školskej v smere do Kopčian, pri Turní nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou. A pozor, aj hliadka za Rimavskou Sobotou v smere do Rimavských Janoviec. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť, aké počasie nás zajtra čaká. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Očakávame prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 13 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 28 až 33.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Máme minútku po 14. a to znamená, že nenormálna jazda po víkende tu na Európe 2 opäť začína. Janka a Shorty sú pripravení a sú pripravení aj, inak to je pekné, keď hovorím v tretej osobe o nás, aby vám povedali o všetkých veciach, ktoré dnes môžete vyhrať.
0: No, je ich pár a sú veľké. Sú to veľké veci, napríklad už o pár minút vám povieme viac, ako získať neuveriteľných dokopy 46 000 eur, ak máte nejakú vysnívanú destináciu, chceli by ste letieť prvou triedou, môžete to zažiť vďaka súťaži. Oplatí sa naladiť sa. Viac vám povieme o chvíľu. Zatiaľ mimoriadne výborná hudba New Religion, Forget You, Die Die a Better Times. To sú všetko megahity. Tak si ich na Európe 2 užite.

0: Priatelia, čo by ste povedali na to zarobiť si 4600 eur za sekundu? Že dobre, my vieme ako na to.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: UFC 329 bol šialený turnaj, ľudia sa najviac tešili na návrat McGregora do oktagónu po x rokoch, ale samotný zápas stál za milióny ľudí. Po celom svete doslova naštval tento zápas, ale zarobené. Conor McGregor si za zápas, nezápas, vydelal 30 miliónov, to znamená, že za každú sekundu zarobil 435 tisíc. Zápas totiž trval len 69 sekúnd. Poďme k výpočtu, ktorý vás možno teda zaujíma viac a Janka ho už spomenula.
0: Takže on zarobil za sekundu 435 tisíc. Vy môžete zarobiť za sekundu 4600. Nie je to úplne tak veľa ako Conor McGregor, ale je to akože extrémne
3: veľa. Na slovenské, európske pomery obyčajných ľudí nás?
0: Wow, dnes totiž to hráme v hre Oplatí sa naladiť sa o 46 tisíc eur, priatelia. 40 tisíc eur získate v momente, keď zdvihnete telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa. Máte na to pozor iba 10 sekúnd. A 6 tisíc vám k tomu vieme dať extra na letenky, pokiaľ zodpoviete správne Andrejovú kvízovú otázku.
3: No, ja neviem, čo dodať. No už len to, že keď budete váhať, či tú SMS-ku poslať alebo nie, myslíte na to, že za sekundu v tejto hre môžete zarobiť 4600 eur. Dokopy spomínaných 46 litrov. A samozrejme zostáva už len vám držať palce, aby ste ten zazvonený telefón v ruke mali a rýchlo zodvihli telefón.
0: 779.
3: 7779.
0: Ďakujem krásne, je to číslo, na ktoré posielajte SMS s textom E2.
3: Alebo využite SMS-kový balíček, ktorý ešte stále je k dispozícii a s ktorým sa viete do hry zapojiť rovno 20 krát. Chcel som povedať šťastnú cestu, ale áno, šťastnú cestu k obrovským peniazom.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu.
7: Magnézia Rockfest 2026.
6: 19. september, Edison Park, Bratislava.
8: Nezostávaj doma.
6: Lístky na Rockfest.sk.
9: 20 rokov Kia, 20 rokov s vami.
10: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty

0: Moje telo nie je pripravené, hovorí Somber z Európy 2, ale my veríme, že po 15. vaše telefóny pripravené budú v rukách, lebo už ako sme spomínali, za sekundu 4600 eur zarobiť, to je niečo, čo sa vám nepodarí len tak. Oplatí sa naladiť sa, ale áno, a my vám budeme veľmi, veľmi držať palce.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie v

0: 30 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v smere do centra, v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a nehoda aj za Dolným Kubinom v smere do Oravského pozámku. Tam havarovali osobné auta. Zdržíte sa v oboch smeroch. Kolóny hlásite na výjazde do Hlohovca z D1. Tam je zdržanie 15 minút. Máme tu aj obmedzenie, to je na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Je v strednom pruhu spadnutý dopravný Kužel, o niečo ďalej sú odstavené dve osobné auta s defektom, dávajte si pozor. Radary hlásite na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice a na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu. A ešte hliadky, tie sú za Hornými Vestenicami v smere do Novák, za Odorínom v smere do Spišskej Novej Vsi a Chminianskej Novej Vsi v smere do Bertotoviec. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: šialený svet Mad World Two Colors z Európy 2. Pravdu majú 10 minút pred 15. 10 minút pred tou magickou 15. hodinou. Ideme do umenia. Ideme do Secret Stage-u.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: No ten prvý môj úvodný Secret Stage už mám za sebou taktiež a mali sme tam hostku Liu, veľmi krásnu, mladú, eterickú ženu, ktorá má taký hlas, priatelia, že wow!
0: Vy ju možno poznáte z nášho playlistu, aj keď ste mnohí možno ani netušili, že je Slovenka. Skladba sa volá Afterlife, s ňou DJ a producent, drum and bassový DJ a producent Ardin. Pochopiteľne aj táto skladba odznela v akustickej verzii, v úvodzovkách akustickej, predsa len kde stále o elektronickú hudbu. Lia ju odspievala aj v Secret Stage. Samozrejme, že sme s ňou aj pokecali, ja a Janka, už prvýkrát Secret Stage ako dvojica. Vy si celý rozhovor ako video viete pozrieť na našom YouTube kanáli, alebo sa preklikať na toto video na europa2.sk.
2: Choďte tam, určite si to pozrite, pretože ona niekedy robila ľudovky. Tancovala celý život ľudovky. A teraz prosím pekne, akože drum and bass.
0: Drum and bass, ktorý dostáva čoraz viac priestoru v komerčných rádiách a my sa z toho tešíme. Afterlife v špeciálnej Secret Stage verzii si dáme aj teraz v playliste pár minút pred 15. By the way, už ste si poslali SMS-ku.
1: Secret Stage Európy 2.

0: 19. hodina práve odbila, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No ak sa aktuálne nachádzate na pondelkových cestách ešte možno, tak máme pre vás najaktuálnejšie informácie z dopravy a samozrejme aj z počasia.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Nehodu po 15. dokumentujú v klesaní z Čertovice do Vyšnej Boce a aj za Gelnicou smere do Jakloviec. S kolónou dopredu počítajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie asi hodinu. V Bratislave na Farského smere na Bosákovú je odstavený autobus, kvôli ktorému vraj je doprava obmedzená. A radar na D1 pred Hlohovcom smere z Piešťan, ale aj na výjazde z Domaniže do Prečína. Jazdite opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Poloblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Ojedinelo očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 18 až 13 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 28 až 33. Let's go.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
3: Jojo, 2 minútky po 15. a myslím si, že po 15. sú každý pracovný deň, teraz platí každý druhý pracovný deň v rámci hry Oplatí sa naladiť sa, vo veľkej výhode ľudia, ktorí majú normálne prikovaný telefón k dlaniam, pretože sú pripravení zodvihnúť telefón vo veľmi rýchlom čase. Tí, ktorí sú v nevýhode a mávajú telefón len tak kvôli nejakým telefonátom, sem tam nezodvihnú a zavolajú o hodinu neskôr, tí sú v obrovskej nevýhode. V ktorej skupine ste vy?
0: Takže buďte v tej skupine, ktorá má telefón pri ruke, pretože po 15. viete, čo sa deje. No a po 16. sa bude diať taktiež veľa, pretože máme lístky, máme kávu, máme pre vás krátka všetko, čo by ste potrebovali v takýto pondelkový deň. Zostaňte s nami a samozrejme aj skvelý playlist. Ten máme tiež.
3: Damiano David, Next Summer, či Martin Garrix s Edom Sheeranom v skladbe Repeat It.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tu nejak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď po slovenský Citroën C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroën paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
5: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: stále frajer David Guetta, Bibi Rexha s ním, skladbe Sad Girls a my o pol štvrtej ideme aj na cesty.
1: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
2: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18.

0: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. Teraz s dopravou zadarmo. Len dnes nakupuješ na Lidl.sk úplne bez poplatkov. Žiadne poštovné.

0: online. Vždy viac. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol štvrtej aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Luveníkom v smere do Mokrej Lúky. Kolóny hlásite na výjazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút. Cestári sú v Bratislave na začiatku Mosta Lafrancony v smere z Petržalky, tam rátajte s rozsiahlými kolónami. No a poďme aj na radary, tie sú v Bratislave na začiatku Hradskej v smere z Vrakunskej, na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, na výjazde z Domaniže do Prečína za Vidinou smere do Lovinobane, na D1 za Vašcom smere do Východnej, v Hodkovciach obojsmerne, na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova, máme tu aj hliadky, tie sú v Galante na začiatku Bratislavskej smere zo Sladkovičova, v Cabaji Čapore, Novom Cabaji v smere do Nitry, za Zvolenou smere do Podzámčoka a v Košiciach na Americkej triede v smere na Prešovsku. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Leto na Európe 2.
3: Leto!

0: Miša Vrabová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa a naozaj máš 40 tisíc!
1: Ďakujem!
2: Aj. Ahoj, ako sa voláš?
1: Patricia.
2: Odkiaľ si?
1: Okolo Topolčian.
2: Okolo Topolčian sa vyhralo.
0: Pati, kde sme ťa zastihli? Ty tam nie si sama, že?
1: No nie, nie, akurát s vami, no pozrieme telku.
2: Aha. A ešte si stihla aj tasiť telefón.
0: Kapeš, to je leto. To je uletené leto.
2: To je uletené. Pozeraš telku, počúvaš rádio, ešte je zvinečný.
1: Dneska som si povedal, že poslednú SMS-ku vyhrám. Si poslan, lebo že neposlan, nevyhrám ani na žrebe.
2: A koľko bolo tých posledných, povedz mi.
1: No dosť práve, že.
0: No ale vidíš, konečne to prišlo, Pati, a rovno 40 litrov.
2: Áno, hrabe.
0: Čo ti hrabe bolo? Od maminky bolo, čo ti hrabe?
2: Výborné. Trávnice. Hrabala.
0: Počúvaj,
1: pred hodinou som posielala dve SMS-ky.
0: No, vidíš.
2: Priatelia, ostatní, ktorí počúvate, počuli ste to. Treba zakliať tú SMS-ku. Si posledná, počuješ?
0: Babi, ale to nemusí byť všetko, lebo už asi ste zachytili, ako to v uletenom, alebo teda počas uleteného leta funguje. 40 tisíc je doma, ale teraz máme ešte šancu vyhrať si extra 6 tisíc eur na letenky. Ideme do toho? Dostane.
1: Áno.
0: Výborne, dostaneš jednu otázku. Budeš mať na výber dve možnosti, budeš mať na odpoveď 5 sekúnd. A keďže teda 6 tisíc eur, to už je akože sumička, hej, za ktorú sa v pohode dostaneš, Pati, napríklad aj do Južnej Ameriky, ktorá miluje futbal. A keďže práve prebiehajú majstrovstvá sveta vo futbale, tak naša otázka za 6 tisíc eur na letenky znie.
2: Ktorá krajina má viac registrovaných mužských futbalistov? Je to Argentína alebo Brazília?
1: Argentína.
2: No tak poďme na to. Argentína, modrí hráči, majú niečo cez 330 tisíc registrovaných hráčov a to je naozaj veľké číslo. Brazília má registrovaných hráčov 2 milióny. Znamená to, že tvoja odpoveď nebola správna.
0: Nevadí, Pati, 40 tisíc je doma.
2: Presne tak.
1: Ďakujem, pekne.
2: Presne tak. Tak, toto Bobby. Je deň, ktorý sa zapíše veľkými písmenami do tvojho života. Budeme ti ešte volať o malú chvíľočku. Mm-hmm. Zatiaľ rozmýšľate nad tým, kde utratíte 40 tisíc eur.
1: Ďakujem.
0: Rádo sa stalo, Pati, aj na budúce. Čaute.
1: Majte sa.
0: 6 tisíc na letenky sa síce nepodarilo vyhrať, preto k ním prihadzujeme ďalšie 3 tisícky.
2: To znamená, keď budeme hrať o letenky, budeme hrať už o 9 tisíc eur v letenkovej otázke.
0: Áno, takže už v stredu, keďže každý druhý pracovný deň,
2: áno, rozumiem
0: ti. Už v stredu si dohromady môžete vyhrať až 29 tisíc. 20 tisíc za heslo oplatí sa naladiť sa. A potom tých 9 tisíc, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej, a je naozaj jednoduchá.
2: Je to jednoduchá otázka. Myslím si, že bola. Ale pozor, možno futbalistická otázka pre ženu nie je až taká jednoduchá. Možno keď bude víťaz chlap, tak sa ho opýtame, kam nepatrí bobkový list.
0: Nechajte sa prekvapiť.
2: Nechajte sa prekvapiť.
0: Každopádne sa počujeme v stredu, kedy si spoločne zahráme dohromady až o
2: 29 tisíc.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: track ako vystrihnutý, vyňatý z roku 1987. House Tour, Sabrina Carpenter, 16.00, počúvaš Európu 2 a nenormálnu jazdu.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
0: Neodavo zvolené na križovatke Masaryka Mojzesa v smere k zámku aj v Košiciach na konci Slaneckej v smere na most VSS. Radar meria na D2 pri kútoch v smere do Česka aj na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede. Obojsmerne merajú v Gerlachove v okrese Bardejov, tak opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Ojedinelo očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 18 až 13 stupňov a denná teplota 28 až 33. Let's go.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: 40 litrov sme už dnes odovzdali, ale to, čo sme ešte neodovzdali, má takisto veľkú hodnotu, hlavne festivalovú hodnotu, a festivaly milujeme, máme leto a pred sebou Grape Festival a práve naň vás dostaneme za kúsok šikovnosti a šťastia.
2: Áno, pretože chceme od vás, aby ste nám napísali na náš WhatsApp 0905 030 090 výsledok dnešnej moderátorskej výzvy alebo moderátorského betlu, ktorý ešte aj tento týždeň prebieha medzi rannou show, ktorú zastupuje Oliver, a povednou show, ktorú zastupuje Shorty.
0: A takisto Gen Z versus mileniáli. Gen Z pochopiteľne Oliver a ja za mileniálov.
2: Áno, no a každý deň ich čaká nejaký battle. Včerajší alebo včerajší minulý týždeň na plnej čiare vyhral Shorty. Uvidím, ako to bude tento týždeň. Chceme od vás meno, buď Oliver alebo Shorty, a heslo dnešného dňa, ktoré je Turek.
0: A práve v tomto momente prišla správa na WhatsApp, že Shorty win, ale chýbalo tam to heslo dňa, tak toto určite, na toto budete zreteľ. Turek. Áno. Je to deň, no, ty si to už povedala, ale Turek, pozri sa, týpek sa opravil práve, videli sme to. No, uvidíme, či vyžrebujeme jeho, uvidíme, či vyžrebujeme vás. V každom prípade ešte stále máte čas sa zapojiť a vyhrať teda dva lisky na Grape a fajnovú kávičku.
2: Áno, 16.50 žrebujeme, no a dovtedy samozrejme aj famózny playlist.
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber a Nicki Minaj.

0: Ešte jeden dropik, krásny si dáme na Európe 2, Beautiful Life. Strašne ma baví táto skladba. Beautiful Life a Fast Boy na Európe 2, ale verím, že vás bude baviť aj Jankin výber v rámci rubriky Múdovica.
1: Múdovica, Európica, Európica. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
2: Áno, ja som totiž to dnes, pretože som šoférovala, išla som z Liptova až do ďalekej Bratislavy a ja som mala takú mileniálsku náladu, takže hrali mi v aute hity okolo roku 2000 a medzi nimi aj môj obľúbený slovenský hit od spevačky Miša sa volá, ktorú určite všetci veľmi dobre poznáme a je to Náladu mi dvíhaš.
3: Už

0: kokos, to každý miloval. No, to sú veľké veci.
1: Jasné, Miša, to muselo byť. No takže a túto pesničku som si on repeat pustila asi tak 27 krát. Pesnička z roku 2002. Takže ak by ste mali aj vy náladu a chuť na nejakú mileniálskú nvotu, tak napríklad v našej aplikácii Rejo nájdete aj stream s názvom Mileniali alebo Millennials, kde si ho môžete to pustiť napríklad.
0: Ale nájdete tam aj stream, ktorý sa volá Radio Show a takéto šmakocinky tam nájdete za sebou. Taká EKG-ovica, by som povedal. Hugo, skladba Moving to the Sun. Ja som hrdý na to, že túto skladbu hráme aj v playliste, ale keď chcete takúto hudbu počúvať non-stop, tak na Rejo aplikácii si vyhľadajte stream Radio Show. Máte tam toho naozaj plno. Nech sa páči, nemáte za čo. Naše budovice teda boli takéto. A čo vaše? Dajte o nich vedieť. Aký stream by ste si v aplikácii Rejo zvolili vy? Akú máte náladu? Aký máte mood? 0905 030 090 náš WhatsApp.
2: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.
3: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
4: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
5: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
6: Telefón? Mega zľava! Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
7: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master Jack

0: Kultúrne RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Song Country štýl dosť ovplyvnil aj slovenského DJ a producenta menom Mark Dunn. Hrali sme si jeho novinku Country Girl. Presne o pol piatej pôjdeme aj na cesty a hráme samozrejme ďalej.
1: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami. Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
4: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Nehodu dokumentujú v Žiline za Zádubním v smere do centra. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou aj zo Žiliny. Tam sa zdržíte minimálne 30 minút. Obmedzenie hlásite na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka. Tam je odstavená pokazená dodávka. No a máme tu aj radary. Tie sú na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, na R1 pri Budči v smere do Zvolena, na výjazde do Liptovského Mikuláša z D1, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka a ešte aj hliadky, tie sú za Drietomov v smere do Českej republiky, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde do Oslian z Malých Uheriec, na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní, za Lučencom v smere do Lovinobane a v Košiciach na Moldavskej za čerpacou stanicou Orlen v smere k Optime. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good.

0: Girl Next Door, MGK a Wiz Khalifa. Táto spolupráca u nás na Európe 2 pár minút pred 17. Janka a Shorty pozdravujú. No a pozor, na WhatsAppe veľká vojna v úvodzovkách. Vojna o...
1: Vojna
0: to som zle povedal, vojna. Ale veľká bitva, akoby o lístky na grape a o kávový koncentrát, o novinku, o ktorú ste zabojovali aj minulý týždeň a máme pred sebou ešte celý jeden týždeň tejto súťaže. Poďme.
2: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
1: Áno, aj počas celého týždňa súťažíte o dva lístky na grape každý deň. O dva lístky a k tomu aj Jakobs kávový koncentrát. Úplnú novinku od Jakobs, s ktorým si viete urobiť akýkoľvek drink sa vám len zachce z pohody a domova. Raz, dva, aj tri. No a počas celého týždňa môžete vyhrávať a dnes teda sme sa spojili s Kikou, ktorá miestami sme si mysleli, že sme ju zobudili, ale nie, Kika bola pri vedomí a pripravená vyhrať lístky.
0: Aj chyba aj to pustiť.
3: Prosím.
0: Ahoj Kika, tu Janka a Shory z Nenormálnej
1: Ahoj,
0: jazdy.
1: Ahoj Kika, my sme ťa zobudili?
3: Nie.
0: A prečo si taká potichu?
1: Uspávaš dieťa?
3: Nie, ježišmarja, deti nemám.
0: Ale lístky máš. Lístky na grape máš a ešte aj Jakobs koncentrát vyhrávaš.
1: No hej. Kika, ahoj, odkiaľ si, čo robíš, kde sme ťa zastihli? Povedz nám všetko, chceme vedieť.
3: Z Nových zámkov, akorát pozerám seriál, takže akože...
0: Aký?
3: Nič, Večera.
0: Večer sa ti zaráčilo. Dobrý seriál, uznávam. Postupuješ.
1: Kika, povedz nám, že koho vezmeš so sebou na grape?
3: Určite sestru, lebo s ňou potrebujem oslaviť koniec mojej školy a jej školy.
0: Wow.
3: Takže užijeme si to.
1: Výborne. A ešte nám povedz heslo dnešného dňa, ktoré sme mali v rámci Jakobs súťaže.
3: Turek.
0: Je to potvrdené dokonca. Ja budem citovať tvoju správu. Turek Oliver, verím, že konečne sa mu podarí zvíťaziť. Jeho znalosti sú snáď väčšie ako jeho výška.
1: Badumca. Ako je možné, že aj kvôli tejto poznámočke a tomuto dodatku sme volali práve tebe, hej, zaujalo nás to. No ale tak gratulujeme ti a veríme, že sa vidíme spoločne na grape. My tam budeme mať ako Európa 2 svoju zónu, takže určite nás príď pozrieť
3: určite
1: aj so sestrou. Budeme sa tešiť.
0: A pekne oslavte.
3: A ja sa budem tešiť. Ďakujem.
0: No Kika vyhrala a zajtra môžete byť tým šťastným človekom. Vy, dva lístky na grape a Jakobs koncentrát, úplnú novinku, všetko nájdete na Európa 2.sk, dokonca aj na Instagrame 2.sk vidíte dôkaz, ako dopadol dnešný battle v spoznávaní, rozpoznávaní zvukov. Zajtra nový battle moderátorského charakteru, sledujte naše sociálne siete a zahrajte si o listky na jeden z najlepších festivalov.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk. To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
4: Toto je leto na Európe 2. The best new music.

0: 17. hodina odbila a vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2. Ešte predtým, ako sa pozrieme opäť raz a znova na cesty a na počasie, tak poďme sa vrátiť trošku do rána a pripomenúť si, ako to teda tí chlapci naši skečbročsacky zvládajú. Skečbroč od rána na
1: maximum. Dobrý deň, želať všetkým poslucháčom.
2: A už som čakal, či budeš mať talianský prízvuk alebo nie.
1: Ja vás všetkých pozdravovať. Ty mi máš čo rozprávať, Oliver.
2: Berieš stále Slovensko ako svoj domov?
1: Ja už nepoznám Slovensko ako domov, ja už poznám ako krajina, ktorej je prechodné bytlice.
3: To je absolútne neuveriteľné. Ukážte mi jedno jediné rádio na Slovensku, ktoré môže pustiť zremixované zarezávanie sliepok, ktorému fandia a kričia, nerobte jej to ďalšie sliepky a do toho kôň a kričiaca Miša Vrábová. A ten song vlastne ani nemá meno.
2: Poznáte tú situáciu, keď váš kolega dáva v práci napríklad výpoveď, hej, tak je rozdiel, že končím, alebo končím, alebo končím.
3: Okay. To bola jedna krásna herecká etuda. Vidím tam ten rozdiel, Oliver. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom
4: a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Nehoda v Bratislave na Dvojkrížnej v smere na Hradskú aj vo Výglaši, Pstruši v smere do Detví. Chystáte sa v Bratislave na most Lanfrancony v smere do Petržalky? Rátajte s tým, že sa zdržíte v rozsiahlých kolónach, lebo tam pracujú cestári. Obmedzenie na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere na R1 do Nitry je v pravom pruhu. Odstavená dodávka. Na R1 za Patov sme do Šoporne je odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Radar meria na D1 pri odpočívadle Zelenec smere do Senca aj na výjazde do Liptovského Mikuláša z D1. Na D1 pri výjazde Poprad Východ merajú v smere do Spišského Štvrtka. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Počasie. Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 18 až 13 stupňov a denná teplota 28 až 33. Let's go. Európa 2. Nenormálna jazda.
7: Janka a Shorty. Mize na maximum. Na Európe 2.
6: Poznáte to, keď je vážna chvíľa, musíte byť v tom momente vážni, teda mali by ste byť, ale pri vás je nejaká spriaznená duša, kamoška, kolegyňa, kolega, neviem čo, a on sa začne z ničoho nič smiať a vás to chytá, je to strašne nákazlivé.
0: To tak musí byť dosť na prd mať takého kolegu v takej nevhodnej chvíli.
6: No, bolo určite na mne poznať, že som sa chcel veľmi smiať počas najrýchlejšieho dopravného servisu a ty potom v počasí, ale s tým rozdielom, že ja som ťa nerozosmieval tak ako ty mňa. Ale v tom je tá krása
0: práce.
6: Ty
0: si ma nerozosmieval, hej? Priatelia, ja som čítala počasie a on sa kmásal sprava doľava. Ako taký košatý strom sa tak len sprava doľava. Ako sa volajú tie hodiny s tým takým...
6: Košatý strom, to som v živote také prirovnanie nepočul, ale... Ale, priatelia, dnes sme odovzdali 40 litrov, my sa k tomu vrátime, lebo ten príbeh bol úžasný a je to fantastická motivácia pre všetkých, ktorí by si v stredu chceli zahrať o podobnú krásnu čiastku v Oplatí sa naladiť sa. Dobre?
0: Dobre.

0: Európy 2 je výborná dvojica Alok Kali Dive Into Me 17.15. Oplatí sa naladiť sa odznela špeciálna bonusová otázka Andreja Byčana, v ktorej mala dnešná súťažiaca odpovedať správne, avšak nevyšlo to. Tých 6000 sa neodovzdalo na letenky a tá otázka sa týkala futbalu. Na túto otázku správne odpovedala napríklad moja kolegynka Janka, ja som odpovedal zle, znela. Koľko registrovaných hráčov má, teda ktorá krajina má viac registrovaných futbalistov v tej krajine, či Argentína alebo Brazília? Správna odpoveď bola Brazília, ja som povedal Argentína a teda nevyhral by som ani ja tých extra 6000 na letenky.
1: Ale keďže ja by som 6000 vyhrala na letenky, nie, iba by som ti posielala fotky z dovolenky.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Ale ako sme už spomínali, tak dnes sa to podarilo. Dnes sme odovzdali 40 000 eur a naša poslucháčka, prosím pekne, ona že bleskovo zdvihla telefon. Mm-hmm. To boli, že 2 sekundy a už hovorila, oplatí sa naladiť sa. Wow.
0: Bola fantasticky prichystaná na túto súťaž a to odporúčame aj vám už túto stredu, pretože my budeme mať 20 000 eur v banku. Do 10 sekúnd treba povedať heslo oplatí sa naladiť sa a tých 20 litrov vám bude patriť, ale viete si zarobiť ešte aj 9000 extra na letenky za správnu odpoveď na otázku, ktorú vám Andrej položí. Či sa opäť bude týkať futbalu alebo niečo iného, to nevieme. Zistite sami na linke, pokiaľ sa na tej linke objavíte. A na tej linke chcete byť. A nechcete byť na linke s tým, že vám Andrej a Miška povedia, no tá garantovaná hranica 700 eur, lebo si zbyhol neskoro. Vy to chcete stihnúť včas do 10 sekúnd so správnym heslom.
1: Áno, dnešnej poslucháčke Pati Stopolčian sa to podarilo, viete kedy? Viete počas čoho? Ona sedela na gauči a sledovala telenovelu, tureckú telenovelu so svojou mamou. A zaprisahala sa, že dnes to je posledná SMS-ka, ktorú pošle, lebo že nikdy jej to zatiaľ nevyšlo. A vidíte, vyšlo to.
0: Vyšlo to a vyjsť to môže aj vám, ale tú SMS-ku poslať treba. Všetko sa dozviete aj na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
2: The best new music.

0: Runway.
1: Skoro. Runway Lady Gaga doučí na Európe 2 minútku a pol po pol šiestej. Janka má pre vás čerstvé informácie z ciest. Ak sa nechcete zbytočne zdržať niekde, kde sa zdržať nemusíte, tak aj k tomu vám pomôže Janka. Veríme, že v najrychlejšom dopravnom servise.
2: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
4: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Dopravný servis Európy 2.
1: A poďme sa pozrieť aj takto krátko po pol šiestej na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku a máme tu jeden radar za Michalovcami v smere do Kaluže. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Ed Sheeran, Sapphire na Európe 2, teraz akože veľmi psíčkarská téma.
1: No, mňa by zaujímalo, Shorty, tak existuje či neexistuje tá instantná karma?
0: Za mňa existuje, pretože som včera šiel venčiť Zoe. Klasika, slnečné popoludnie a nejak som si pozabudol zobrať vrecko na exkrementuálne veci. Zoe urobila potrebu, tak viac ako obvykle urobila tú potrebu a poobzeral som sa po oknách, padala kuč, niekto nepozerá. A odišiel som do paneláku. Exkrement zostal tam, kde ho Zoe ponechala opustené na zemi. Ale nemal som, čo som to mal do toho chytiť. Vieš, vchádzam do výťahu a urobil som, že niečo som cítil, niečo také nekalé. Pozrel som sa na moju šlapku, po bokoch trčala kopa lístia nalepeného. Šlapku som otočil podrážkou smerom ku mne a videl som tam čo? Prilepené jedno obrovské, čerstvé... exkrementálne niečo.
1: No vidíš, to je za to, že si ho nezdvihol. Ale tak zase pozri sa, tu je tá karma, ktorá fungovala len v rámci teba, hej? Predstav si takú tú, že vstúpiš do cudzieho psieho exkrementu.
0: Áno.
1: Vieš, to sa napríklad stalo aj mne, hej? Že v týchto máš len také akože šlapky, hej, na boso a zrazu ti to tam čvachta, hej? A už v tej šlapke... No áno, stane sa. To je život psíčkara, to je údel psíčkara.
0: Prosím vás, dvíhajte po sebe, teda po vašom psíkovi exkrementy, hej, v každom prípade by som chcel ešte niečo podotknúť, že keď aj nemáte to vrecko, dá sa ísť po vrecko domov a vrátiť sa na to miesto, kde ste ten exkrement ponechali a môžete ho zodvihnúť. Ja som to nezvládol, priznám sa.

0: ideme spolu s ním Bad Dreams o chvíľku, dobre? Janka, všetci ostatní. 3, 2, 1. Bad Dreams! Prečo si sa nezapojila? Prečo nespolupracuješ?
1: Ja mám sklamanie vnútorné, pretože posledných 30 minút som sa snažila Shortyho psa naučiť dial-upku. Podľa mňa sa mi to podarilo, ale Shorty tento pokus neuznal.
0: Pozrite si môj Instagram, už o chvíľu natočím výsledok tej pol hodiny a toho tréningu. Podľa mňa ani vizuálne.
1: Dala lapku.
0: Nedala.
1: No, budeme pokračovať zajtra rovnako ako v našej nenormálnej jazde na Európe 2, ale ešte predtým, ako sa my rozlúčime, tak poďme sa pozrieť aj na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: No a na cestách to vyzerá takto. Nehodu aktuálne dokumentujú na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere do Rače. Aj na D3 sú tunely Svrčinovec a Polana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta. Radar vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu. A to je všetko. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Celé

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Sme traja,

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Bača, idem do šopu.
2: Do šopy?
1: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
1: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Koop jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: ξυπώ. Let's go. Europa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Ja som mala takú mileniálsku náladu, takže hrali mi v aute hity okolo roku 2000 a medzi nimi aj môj obľúbený slovenský hit.

0: Kos, to každý miloval.
1: Ahoj, Kika, my sme ťa zobudili.
2: Nie.
0: A prečo si taká potichu?
1: Uspávaš dieťa?
2: Nie, ježišmarja, deti nemám.
0: Ale lístky máš. Lístky na grejp máš. Ja budem citovať tvoju správu. Turek Oliver, verím, že konečne sa mu podarí zvíťaziť. Jeho znalosti sú snáď väčšie ako jeho výška.
1: Badumca.
3: Jazda. Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18.

0: is the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúce.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Európa 2.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

0: na maximum.
1: Dobrý deň, želá všetkým poslucháčom.
2: A už som čakal, či budeš mať talianský prízvuk alebo nie.
1: Ja vás všetkých pozdravovať. Ty mi máš čo rozprávať, Oliver.
2: Berieš stále Slovensko ako svoj domov?
1: Ja už nepoznám Slovensko ako domov, ja už poznám ako krajina, ktorej je prechodné bydlisko.
3: To je absolútne neuveriteľné. Ukážte mi jedno jediné rádio na Slovensku, ktoré môže pustiť zremixované zarezávanie sliepok, ktorému fandia a kričia: "Nerobte jej to, nerobte jej to, ďalšie sliepky." A do toho a kričiaca Miša Vrábová. A ten song vlastne ani nemá meno.
2: Poznáte tú situáciu, keď váš kolega dáva v práci napríklad výpoveď, hej, tak je rozdiel, že končím, alebo končím, alebo končím.
3: Okay. To bola jedna krásna herecká etuda. Vidím tam ten rozdiel, Oliver. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte, tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Ja som mala takú mileniálsku náladu, takže hrali mi v aute hity okolo roku 2000 a medzi nimi aj môj obľúbený slovenský hit.

0: kokos, to každý miloval.
1: Ahoj, Kika, my sme ťa zobudili.
2: Nie.
0: A prečo si taká potichu?
1: Uspávaš dieťa?
2: Nie, ježišmarja, deti nemám.
0: Ale lístky máš. Lístky na grejp máš. Ja budem citovať tvoju správu. Turek Oliver, verím, že konečne sa mu podarí zvíťaziť. Jeho znalosti sú snáď väčšie ako jeho výška.
1: Badumca.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

tiež. Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,